Ewe. Alo. Alo. Nababwiye yuko ku murongo wa kabiri nibikunda nibikunda, umurongo wa kabiri nibikunda. Mwigumye nakunda.